0: Publicité.
1: L'école intégrale vous invite à sa journée porte ouverte ce samedi à partir de 10h. Découvrez un accompagnement pédagogique de qualité de la classe préparatoire jusqu'au collège. Moujoudine Felak 3 à côté de Siena Saïs Lekram. Tnajmou tattaslou bina 93 081 102. Ou ala 70 247 190. L'intégrale, l'excellence au service de votre enfant.
2: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وادوات مدرسيه للصغار، وهكا نحافظ على صحه سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامه تهمنا.
3: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.